Hurmatli dinlovchilar, so'nggi yangiliklar bilan tanishtiraman. Tramp yangi muzokaralarni kutmoqda. AQSh esa Eronning samimiy bo'lmagan taklifini rad etdi. AQSh prezidenti Donald Tramp shu hafta Eron bilan yana muzokaralar o'tkazilishini kutayotganligini, biroq Tehron hozirgacha maqbul shartlarni taklif qilmaganligini aytdi. Uning fikricha, Eron o'z talablari haddan oshmoqda. Tramp AQShning Axios nashriga bergan intervyusida harbiy hujumlarni qayta boshlash imkoniyati hamon mavjudligini ta'kidladi. AQShning Birlashgan Millatlar Tashkilotidagi elchisi Mayk Uoltsning Eronning ham Hormuz bo'g'ozini qayta ochish haqidagi taklifini masxara omiz va qabul qilib bo'lmaydigan taklif deb atadi. Eron buning evaziga muzlatilgan aktivlarni qaytarish, neftga qo'yilgan sanksiyalarni bekor qilish va AQShning dengiz blokadasini tugatishini talab qildi. Uoltsning ham aytishicha AQSh prezidenti bu taklifni rad etgan, chunki Eron rahbarlari juda og'ir mag'lubiyatga uchraganini, bu borada uchragani uchun kelishuvga erishmoqchi dedi. Jahon bozori neft narxi bir barrel uchun ham 5 dollardan oshdi. Yaqin sharqdagi urushni tugatish taklifi yuzasidan kelishmovchiliklar neft narxini yana bir bor yana 1%dan ko'proqqa oshirdi. Jahon bozorida asosiy ko'rsatkich hisoblangan Brent neftining ham bir barreli qariyb 105 dollarga, West Texas Intermediate ya'ni WTI turidagi AQSh nefti esa 96 dollarga yetdi. Kepler tahlilchilarining bildirishicha, yaqin sharqdan ham neft eksportini sentyabr oyida 12,8 million barrelga yetgan bu urush boshlagandan fevral oyidan beri qayd etilgan eng yuqori ko'rsatkichdir. Ben-Gurion Falastin mahbuslarini qatl etishi va Falastin va G'azo aholisini ko'chirishga va'da berdi. Isroil Milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gurion mudofaa vaziri etib saylansa, falastinlik mahbuslarni qatl etishga erishish va falastinliklarni G'azo hamda bosib olingan g'arbiy sohildan ko'chirishni tezlashtirish uchun harakat qilishini aytdi. Ben-Gurion 1996 yildan beri qamoqda saqlanayotgan falastinlik mahbus Salama bilan yuzma-yuz kelgan videosini bu arada ulashdi. Isroil ma'lumotlariga ko'ra, Salama 1990 yillardagi portlashlarda o'nlab isroilliklarning o'limi va jarohatlanishiga sabab bo'lganlikda ayblanib, bir necha marta umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan. Ben-Gurion Salamga seni qatl etishni istayman dedi. U falastinliklarni G'azo bosib olingan g'arbiy sohildan chiqarishga qaratilgan

0: etgan ixtiyoriy ko'chish deb ataluvchi siyosatni ilgari surishini, Falastinlik mahbuslarga nisbatan o'lim jazosi qo'llanilishiga ham erishishni bildirdi. Pokiston, Hindiston va Afg'onistonni ayblab, Balochistonda 170 nafar terrorchini yo'q qildi. Pokiston xavfsizlik kuchlari mamlakat janubiy g'arbidagi Balochistonda 96 soat davom etgan amaliyotda 71 nafar terrorchini yo'q qilganligini ma'lum qildi. Islomobod ularning Afg'oniston va Hindiston tomonidan qo'llab-quvvatlanganini va moliyalashtirilganligini bildirdi. Armiya qurol-yarog' o'q-dori va portlovchi moddalar qo'lga kiritilganligini xabar qildi. Kabul va Nyu-Deli bu ayblovlarga hozircha javob bermadi. Ayni paytda Afg'oniston Nuriston viloyati xavfsizlik kuchlari 28 nafar terrorchini o'ldirganligini, 32 nafarni yaralaganini e'lon qildi. Kabul ularni ham Pokistondan chegarani kesib o'tgan Doish ozalari deb ta'riflaydi. Islomobod bu da'voni jiddilikdan uzoq, asossiz va haqiqatga to'g'ri kelmaydigan bayonot deb rad etdi. Pokiston Nuristondagi to'qnashuvlarga aloqadorligini yoki terrorchi tashkilotlarni qo'llab-quvvatlashni ham inkor etdi. Turkiya mudofaa va texnologiya sohalari uchun ham Evren milliy sun'iy intellektni platformasini ishga tushirdi. Turkiya mamlakat mudofaa sanoati va kengroq texnologiya sohasini mustahkamlash uchun yaratgan yangi milliy sun'iy intellektni platformasini Evrenni foydalanishga topshirdi. Platforma mudofaa korxonalari, texnologiya kompaniyalari, olimlar, tadbirkorlar va talabalar uchun ham ma'lumotlar, sun'iy intellektning modellari hamda yuqori unumli hisoblash imkoniyatlarini bir joyda jamlaydi. Maxfiy ma'lumotlar Turkiya hududidagi grafik va protsessorlar va ya'ni GPU infratuzilmasidan qayta ishlanadi va shu sababli ular xorijdagi bulut xizmatlariga yuborilmaydi. Evren hissa qo'shishga asoslangan kredit timmi orqali ham ishlaydi. Foydalanuvchilar ma'lumotlar to'plamini yuklash, ma'lumotlarni belgilash yoki o'z modellarini boshqalar bilan ulushish orqali ham kredit to'playdi. Platforma hozirga qadar 7500 faol foydalanuvchiga 7 ochiq va azmini bu boradagi modelni qo'llab-quvvatlaydi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan Birlashgan Arab Amirliklariga bormoqda. Hakan Fidanning kun tartibi Turkiya Birlashgan Arab Amirliklari munosabatlari, Ko'rfazdagi rivojlanishlar, Hurmuz va Bobil Mandeb bo'g'ozlaridagi kemalar qatnovi xavfsizligi hamda G'azza va Yaman boshliq mintaqaviy masalalar bo'ladi. Tashqi ishlar vazirligi manbalaridan olingan ma'lumotlarga ko'ra, Hakan Fidan tashrifi doirasida o'tkaziladigan uchrashuvlarda Turkiya bilan Birlashgan Arab Amirliklari o'rtasidagi bu boradagi oliy darajadagi strategik kengashning 2-chi yig'ilishiga tayyorgarliklarni ko'rib chiqishi kutilmoqda. Uchrashuvlarda Fidanning ham Turkiyaning Ko'rfazdagi urushdan eng ko'p salbiy ta'sirlangan mamlakatlardan biri bo'lgan Birlashgan Arab Amirliklari bilan to'liq birdam ekanligini tasdiqlashi va mintaqadagi tashqaridan aralashuvning ham zidlari bu borada surganlarni va shu sababli mintaqadagi mintaqaviy egalik bu tushunchasini kuchaytirish kerakligiga ishora qilgani mo'ljallanmoqda. Vazir Fidanning ham Hurmuz va Bobil Mandeb bo'g'ozlarida kemalarning ham erkin harakatining ham ta'minlanishi mintaqaviy va global barqarorlik uchun ahamiyatli ekanligini ta'kidlashini bildirdi. Tinchlik va barqarorlikka erishgan Birlashgan Yamanning yaqin sharq xavfsizligi uchun ham hatto hayotiy ahamiyatga ega ekanligini bildirdi. Qozog'iston prezidenti Tayfun harbiy islohotlari buyrug'ini berdi. Qozog'iston prezidenti Qasim Jomart To'qayev Kaspiy dengizida 14 askar halok bo'lgan mashg'ulotdan so'ng harbiy islohot planini tayyorlash buyrug'ini berdi. Qozog'iston prezidentligi tomonidan berilgan bayonotga ko'ra, prezident Qasim Jomart To'qayev mudofaa vazirligining rahbarlari bilan yig'ilish o'tkazdi. Mashg'ulotda halok bo'lgan 14 askar uchun ham bir daqiqalik sukut bilan boshlangan yig'ilishda To'qayev voqeani ba'zi harbiy rahbarlarning jiddiy salangarligi va vazifalarni kerakli darajada bajarmaganliklarining natijasi deb atadi.

Assalomu alaykum, qadrli radio tinglovchilari. Bugungi sayohatimizda turk sahna san'ati tarixining eng qadimiy va nufuzli maskanlaridan biri Turkiya davlat teatrlarining tarixiga nazar tashlaymiz. Chiroqlari hech qachon so'nmaydigan bu san'at maskanining qanday tashkil topgani va bugungi nufuzli muassasaga aylanguniga qadar bosib o'tgan yo'lini birgalikda kashf etamiz. Bu tarixiy yo'l yosh konservatoriyaning hayajonga boy amaliyot sahnasidan boshlandi. Vaqt o'tishi bilan esa mamlakatning turli hududlarida pardalarini umid va ishonch bilan ochadigan ulkan san'at

degan insonlarni yodga olamiz. Sahna tajribasini boy institutsional merosga aylantirgan muhim tarixiy qadamlarni birgalikda eslaymiz. So'z va sahna sehriga oshno bo'lishga, san'atning betakror olamiga birgalikda sayohat qilishga sizlarni taklif etamiz. Turkiya davlat teatrlarining tarixi yosh respublikaning san'atni davlat miqyosida rivojlantirish va uni muayyan bir tizim asosida yo'lga qo'yish borasidagi sa'y-harakatlari bilan chambarchas bog'liqdir. Bu tarix Anqara davlat konservatoriyasining tashkil topishi va uning dastlabki faoliyati bilan boshlanadi. Ushbu ulkan tashabbusga 1936-yilning 6-12 may kunlari o'tkazilgan iqtidorlar imtihonlari orqali ilk qadam tashlanadi. O'sha yilning noyabr oyida sinfxonalarda san'atning ilk sadolari yangray boshladi. Teatr va opera bo'limlarini rivojlantirish vazifasi esa muhim bir mutaxassisga topshirildi. Bu mas'uliyat Germaniyadan taklif etilgan taniqli teatr va opera pedagogi Karl Ebert zimmasiga yuklatildi. Ebert 1940-yilga kelib amaliyot sahnasini tashkil etdi. Uning asosiy maqsadi yosh iste'dodlarning o'z mahoratini sahnada sinab ko'rishi uchun amaliy maydon yaratish edi. Shu tariqa Davlat konservatoriyasining amaliyot sahnasi anqaralik teatr ixlosmandlarini zamonaviy sahna san'ati bilan tanishtirdi. Ayni paytda u kelajakda tashkil etiladigan davlat teatrlarining shakllanishi uchun muhim zamin ham yaratdi. Karl Ebert 1947-yilning mart oyida Turkiyadan ketdi. Ebertdan so'ng amaliyot sahnasiga rahbarlik qilish Turk teatrining atoqli namoyondasi Muhsin Ertuğrul'ga topshirildi. Ertuğrul'ning tinimsiz sa'y-harakatlari va tashabbuslari bilan teatr hayotida yangi sahnalar ochila boshladi. 1947-yilning 27-dekabrida Kichik teatr, 1948-yilning 2-aprelida esa Katta teatr o'z eshiklarini san'at ixlosmandlari uchun ochdi. Bu ikki sahna ko'p o'tmay tashkil etiladigan davlat teatrlarining dastlabki va muhim sahnalariga aylandi. Muassasaning rasmiy maqomi 1949-yilning iyun oyida aniq belgilandi. Shu oyda muassasani tashkil etishga oid tarixiy hujjat qabul qilinib, kuchga kirdi. Natijada teatr Milliy ta'lim vazirligi tasarrufiga o'tdi va davlat teatri va operasi nomida mustaqil tuzilmaga aylandi. Bosh direktor lavozimiga yana Muhsin Ertuğrul tayinlandi. Shu tariqa Turkiyaning ilk rasmiy san'at muassasasi o'z faoliyatini boshladi. Pardalar ilk bor 1949-yilning 1-oktyabr kuni oqshomida katta hayajon bilan ochildi. Kichik teatr sahnasida Javad Fehmi Bashkut qalamiga mansub milliy asar Kichik shahar tomoshabinlar e'tiboriga havola etildi. Ayni vaqtda katta teatr sahnasida Yogan Wolfgang von Goethe'ning abadiy asari Faust namoyish etildi. Davlat teatrlari tashkil topganidan so'ng qisqa vaqt ichida jadal rivojlana boshladi. 1957-yili ilk hududiy teatr sifatida Bursa davlat teatri o'z faoliyatini boshladi. 1966-yilda opera va balet davlat teatrlaridan amalda ajralib chiqdi. 1970-yil esa ular alohida bosh boshqarmalarga ega bo'lib, o'z faoliyatini mustaqil ravishda davom ettira boshladi.
1971 yilga kelib davlat teatrlari yangi tashkil etilgan madaniyat vazirligi tasarrufiga o'tdi. Bundan bir yil avval, ya'ni 1970 yilda muassasaning tashkiliy tuzilmasiga o'zgartirish kiritilgan edi. Ushbu o'zgartirish natijasida bosh

bosh qaramagan mamlakatning zarurat tug'ilgan turli hududlarida yangi davlat teatrlarini tashkil etish vakolati berildi. 1971 yilga kelib davlat teatrlari yangi tashkil etilgan Madaniyat vazirligi tasarrufiga o'tdi. Bu bilan muassasaning faoliyati Anqara bilan cheklanib qolmay, mamlakatning boshqa hududlariga ham kengaya boshladi. Istanbuldan Izmirgacha, Bursadan Adanagacha, Trabzondan Diyarbakir va Antaliyagacha bo'lgan turli hududlarda yangi sahnalar barpo etildi. Bugun davlat teatrlari Madaniyat va turizm vazirligiga qarashli muassasa sifatida o'z faoliyatini davom ettirmoqda. O'nlab sahnalarda yiliga yuzlab spektakllarni tomoshabinlar e'tiboriga havola etmoqda. Keng ko'lamli gastrol safarlari va festivallari orqali mamlakatning turli hududlaridagi tomoshabinlarga yetib bormoqda. 1936 yilda bir konservatoriyaning amaliyot sahnasida qad rostlagan o'sha kamtarona tashabbus bugun turk sahna san'atining eng yirik va eng nufuzli dargohlaridan biriga aylandi. Qadrli radio tinglovchilari, bugun Turkiya davlat teatrlarining ilk sahna qadamlaridan bugungi kungacha bo'lgan tarixiy yo'liga nazar tashladik. Bir konservatoriya bag'rida boshlangan bu orzu vaqt o'tishi bilan katta haqiqatga aylandi. Muhsin Ertuğrul va uning hamfikrlarining tinimsiz sa'y-harakatlari natijasida Turkiyaning ilk rasmiy san'at muassasasi tashkil etildi. Ular orqali turk teatrining rivojlanish yo'nalishiga katta hissa qo'shildi. Sizlarni bugun yurtimizning turli hududlarida boy repertuari va mohirona talqinlari bilan tomoshabinlarga parda ochayotgan davlat teatrlari sahnalarini yaqindan kuzatishga taklif etamiz. San'atning inson qalbini boyituvchi va ruhlantiruvchi olamidan ilhom olishga chorlaymiz. Davlat teatrlarimizga yana ko'plab sahnalar, olqishlar va muvaffaqiyatlar tilaymiz. Ularning sahna chiroqlari hech qachon so'nmasin deymiz. Keyingi dasturimizda yana uchrashguncha san'at va ezgulik hamrohingiz bo'lsin.

Hurmatli tinglovchilar, siz Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini tingladingiz. Manzilimiz TRT Turkiya ovoz radiosining o'zbekcha bo'limi. Telefon raqamlarimiz 0090 312 463 3438. Faks nomerimiz 0090 312 463 3454. Elektron pochtamiz uzbekkuchukcha@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovoz radiosining o'zbek tilidagi dasturini yakunlaymiz. Kelgusi dasturimizda takror uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

Yangiliklar sirasi. Turkiya mudofaa va texnoloji bo'limlarini kuchaytirish maqsadi bilan Evran masnuviy zakko platformini keng umumga tanishtirdi. Pokiston Hindiston bilan Afg'onistonni ayblab, Balochistonda 71 terrorchini yo'q qildi. Davlat boshlig'i Tramp harbiy tanlov mez ustida saqlab turgan holda Amerika bilan Eron uchrashuvlarining bo'lishini kutmoqda. Dunyo bo'ylab neftning o'lchov bahosi bir barrel boshi 105 dollardan oshdi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Turkiya mudofaa va texnoloji sektorlari uchun Evran milliy masnuviy zakko platformini amaliy qildi. Turkiya mamlakatning mudofaa sanoyini va kengroq ko'lamli texnoloji sektorini kuchaytirish maqsadi bilan loyihalangan yangi milliy masnuviy zakko platformi Evranni ishlab chiqardi. Platform mudofaa shirkatlari, texnoloji mutasaddilari, akademisyanlar, ishbilarmonlar va o'quvchilar uchun ma'lumotlarni masnuviy zakko modellarini va yuksak unumli hisoblash imkoniyatlarini bir tom ostida birlashtiradi. Hassos ma'lumotlar Turkiya chegaralari ichidagi grafik ishlash bo'limi GPU zerbinosida ishlangani uchun bu ma'lumotlar hech qachon chet eldagi bulut xizmatlariga yuborilmaydi. Evran shuningdek hissa qo'shishga asoslangan bir e'tiboriy model bilan ishlaydi. Foydalanuvchilar ma'lumotlar majmuasini yuklash, ma'lumotlarni tek qo'yish yoki o'z modellarini boshqalar bilan bo'lishish orqali e'tiboriy birlik kredit qo'lga kiritadilar. Platform hozirgacha 7500 faol foydalanuvchiga yetdi va 11 dona ochiq vaznli buyuk til modelini qo'llab-quvvatlamoqda. Pokiston Hindiston bilan Afg'onistonni ayblab, Balochistonda 71 terrorchini yo'q qilganini bildirdi. Pokiston xavfsizlik kuchlarining junub g'arbdagi Balochistonda 96 soat davom etgan amaliyotlar jarayonida 71 terrorchini yo'q qilganini ma'lum qildi. Islomobod ushbu terrorchilarning Afg'oniston bilan Hindiston tomonidan qo'llab-quvvatlangani va moliy yordamlashtirilganini bildirdi. Ordu shuningdek qurol, muhimmot va portlovchi moddalarning qo'lga kiritilganini xabar berdi. Kobul va Yangi Dehli ularga qaratilgan ayblovlarga hanuz bir javob bermadilar. Boshqa tomondan Afg'oniston Nuriston viloyatida xavfsizlik kuchlarining 28 terrorchini o'ldirganini va 32 tasini yaralaganini e'lon qildi. Kobul bu terrorchilarning Pokistondan chegarani bosib o'tgan DoIsh mansublari ekanini iddao qildi. Islomobod ushbu iddioni jiddiyatdan uzoq, asossiz va haqiqatdan uzoq bir bayonot sifatida baholab rad etdi. Pokiston bundan tashqari Nuristondagi to'qnashuvlarga hech qanday aloqa yoxud mudoxilasi borligini va yo terrorchi tashkilotlarni qo'llab-quvvatlaganini ham rad qildi. Tramp ko'proq uchrashuvlarini kutmoqda bo'lgan bir paytda Amerika Eronning samimiyatsiz taklifini rad etganini aytadi. Amerika davlat boshlig'i Donald Tramp joriy haftada Eron bilan ko'proq uchrashuvlar bo'lishini kutmoqdaligini, biroq Tehronning hanuz qabul qilish mumkin bo'lgan shartlar taqdim etmaganini bildirib, ularning hadlardan oshganini iddao qildi. Tramp Amerikaning Axios xabar manbaiga bergan bayonotida harbiy ma'lum hujumlarni qaytadan boshlash tanlovi hanuz o'z kuchida ekanini ta'kidladi. Amerikaning Birlashgan Millatlar Tashkiloti buyuk elchisi Mike Walt Eronning Hurmuz bo'g'ozini qaytadan ochish borasidagi taklifini masxaraomiz va qabul qilib bo'lmas deb baholadi. Eron buning evaziga to'xtatib qo'yilgan Eron doroylarining qo'yib yuborilishini, neft cheklovlarining bekor qilinishini va Amerikaning dengiz qamalini adoga yetkazishini talab qildi. Walt Amerika davlat boshlig'i

Uning ushbu taklifni rad etish sababi Eron rahbarlarining juda yomon yengilganlari uchun bir kelishuv istashlari ekanini aytdi. Dunyo bo'ylab neftning o'lchov bahosi bir barrel boshi 105 dollardan oshdi. O'rta Sharqdagi urushni tugatish borasidagi taklif xususidagi kelishmovchiliklar neft baholarini qaytadan 1%dan ko'proq oshirib yubordi. Jahoniy o'lchov hisoblangan Brent neftining bir barrel bahosi taqriban 105 dollarga yetgan. Bir paytda Ust Texas Intermediate oti bilan tanilgan Amerikan nefti 93 dollarga chiqdi. Tahlillar sumbula september oyida O'rta Sharqdan sodir qilingan xom neft miqdori kundalik 12.8 million barrelga yetishganini va bu raqamning urush boshlangan dalu fevral oyidan beri eng yuksak daraja ekanini ma'lum qilmoqda. Va so'nggi yangilik. Ben Gur falastinlik mahbuslarni edom etish va G'azza aholisini badarg'a qilishga so'z berdi. Isroil milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben Gur mudofaa vaziri etib tayinlangan taqdirda falastinlik mahbuslarni edom qilish uchun harakat qilish va falastinliklarni G'azza bilan ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqdan badarg'a qilish prosesini tezlashtirajagiga doir so'z berdi. Ben Gur 1996 yildan beri qo'lga olingan. U va Isroil bayonotlariga ko'ra 1990 yillardagi bam hujumlarida o'nlab isroillikning o'limi va yaralanishiga sabab bo'lgani bois ko'plab umrbod qamoq jazosini o'tkazayotgan falastinlik mahbus Hasan Saloma bilan yuzma-yuz bo'lgan bir videoni tarqatdi. Ben Gur Salomaga seni edom qilishni istayman dedi. Ben Gur falastinliklarni G'azza va ishg'ol ostidagi g'arbiy qirg'oqdan chetlashtirishni maqsad qilgan o'zicha ixtiyori ko'chishni tashviq etar ekan, shuningdek falastinlik mahbuslarning edom jazosi bilan yuzma-yuz qolishini ta'minlashini bildirdi. Hurmatli do'stlar, siz bugungi yangiliklar bilan tanishdingiz. Marhamat va yaxshilikning hikoyasi. Mahallaning o'rtoq vijdoni, avoriz vaqflari va ijtimoiy bima. Katta mujtamilar, yirik shafoxonalar va ulkan korvonsaroylar. Ular vaqf madaniyatining shaharga bosgan hashmatli muhrlari edi. Biroq bir mahalla ichida tor ko'chalarning bir burchagida namoyish qilishdan yiroq, ammo hayotning tom markazida urib turgan tinch bir ta'mir bor edi. Bir kuni tusdan eshingiz oldida bir yong'in chiqsa, bir hodisa oqibatida ro'zi topolmas bo'lib qolganingiz yoda mahallaning bir burchagida bir bepanoh yetim bo'ynini buksa yordamga yetishadigan u qo'lning oti avoriz vaqfi edi. Bugun zamonaviy bima tizimlaridan asrlar oldin qo'shnining qo'shniga faqat salom emas, balki bir hayot qarzi borligini isbotlagan avoriz sandiqlari haqida so'z yuritamiz. Mahallaning o'rtoq o'yga, ya'ni hech qachon o'chmaydigan vijdon olaviga xush kelibsiz. Avoriz lug'atda kutilmagan voqealar, hodisalar va favqulodda holatlar degan ma'noni bildiradi. Usmonli mahallalarida avoriz vaqtlari mahallaning o'z ichida qurgan bir ijtimoiy hamjihatlik fondi edi. Bu sistem bugun ham iqtisodchilarni hayratda qoldiradigan bir huquq va axloq mo'jizasidir. Mahalla yashovchilari ahvollariga qarab bu sandiqqa doimiy ravishda ehson qilib turardilar. Bu pullar kengash hay'ati tomonidan bekor yotmasin deb halol doirada ishlatilar edi va qo'lga kiritilgan foyda yana o'sha mahallaning yoralarini tinishga sarflanardi. Xo'sh, bu sandiq aniq qilganda nima ish qilardi? Bir mahalladoshining uyi yondimi, uning yog'ochi va qurish ish haqlari

0: sandiqdan to'lanardi. Bir kosibning do'konini suv bosib ketdimi, uning ziyoni ushbu vaqf tomonidan to'lab berilardi. Hatto shunchalikki mahalla hududlaridagi buzuq piyodaravlarni tarmimlash, tiqilib qolgan suv yo'llarini ochish, mahallaning mushtarak nonvoyini qarab saqlash kabi omma xizmatlari ham bu o'rtoq vijdon xazinasidan hal etilardi. Biroq bu faqat bir yordam sandig'i emas, mahallaning o'z-o'zini boshqarishi, o'z yirtig'ini o'zi tikadigan madaniy bir iroda edi. Avvoriz vaqflarining ta'sirli va inson g'ururini saqlash vazifasi esa boshqa yirik vaqflar kabi bir homilik edi. Otasini yo'qotgan bir yetimning ta'limi yarim qolmasin. Onasi endi nima qilamiz deb bo'ynini bukmasin deb darhol bu sandiq ishga tushardi. Usmonlida ayniqsa pul vaqflari va asnof tashkilotlari vositasida niyozmandlarga qarzil hasana yo'li bilan foydasiz sudsiz qarz berilgan. Bu tizim iqtisodiy jihatdan chidamlikni kuchaytirgan. Avvoriz vaqflari esa ko'pincha favqulodda moliya yuklarini yengillashtirish uchun xizmat qilgan. Tarixchilar ta'kidlaganidek, bu sandiqlar Usmonlida ijtimoiy tinchlikni ta'minlagan, boy bilan kambag'al o'rtasidagi farqlikni kamaytirgan eng kuchli ishonch tarmog'i edi. Mahallaning vaqfi mahallaning nomus va g'urur zamonati edi. Yong'in qurbonlariga yog'och yordami. Osmonli Istanbulni ma'lumingiz yog'och uylardan bino qilgan edi. Va eng katta qo'rquv yong'in edi. Bir mahallada yong'in ko'tarilganda uyi yongan kishi faqat mulkini emas, balki panohgohini ham qo'ldan berar edi. 18. asr Istanbul shariya sijillaridagi ko'plab hujjatlarda ko'rinadiki, yong'indan so'ng mahalladagi avoriz sandig'i darhol to'planar va yong'in kabi ofatlardan keyin niyozmandlarga yordam bera oluvchi edi. Bu ahvol mahalliy hamjihatlik va birlikning kuchli bir o'rnagani tashkil etardi. Biroq bu sistem zamonaviy ma'nodagi bir bima mekanizmi emas, balki ko'ngilli va mahalliy bir o'zaro yordamlashish modeli edi. Kambag'al qizlarga jeyz o'rnagi. Vaqf madaniyati kambag'allikning bir yosh yigit yo qizning uy joy qurishiga to'siq bo'lishini istamas edi. Bir mahallada otasi dunyodan o'tgan yoda moddiy ahvoli yetarli bo'lmagan bir yosh qizning turmush qurish payti yetib kelganda boshqa vaqflar bilan birga avoriz sandig'i ham ishga tushar edi. Vaqfiyalarda ko'p uchrayadigan moddalardan biri shu edi. Mahallamizning kambag'al qizlaridan turmush quradiganlarga jeyiz olinishi uchun muncha oqcha ajratilsin. Shu yo'l bilan u yosh qiz mahalla ahli tomonidan xor qilinmay, g'ururi va izzati saqlangan holda o'z uyini qurar edi. Salmo solig'i va soliq osonligi. Ba'zan davlat urush kabi favqulodda vaziyatlarda xalqdan avoriz solig'i talab qilar edi. Avoriz solig'i Usmonli moliya tizimining faqat bir daromad manbai emas, ayni paytda ijtimoiy hamjihatlikni kuchaytiradigan bir mekanizm edi. Umumiy to'lash tizimi tufayli boy bilan kambag'al o'rtasida bir tenglik o'rnatilgan jamiyat ichida har kim o'z boshini o'zi boqsin degan tushuncha o'rniga mahalla birgalikda javobgar degan tushuncha hokim bo'lgan edi. Usmonlida avoriz solig'i mahalla asosida yig'ilar edi va to'lash imkoniyati bo'lmaganlarning yuki ko'pincha mahalla ichidagi hamjihatlik yoda avoriz sandiqlari vositasida to'lanardi. Bu vaziyat Usmonli jamiyatida mahalliy ijtimoiy hamjihatlikning juda muhim bir ko'rsatkichidir. Bugun ulkan bima shirkatlarining vasiqalari va murakkab ijtimoiy ta'minot tizimlari bilan ichishga urinayotganimiz kelajak xavf-xatari asrlar oldin bu tuproqlarda iymon va qo'shnichilik haqqi bilan tubdan hal etilgan edi. Avoris vaqtlari bizga shuni ko'rsatadi. Bir jamiyat o'zining eng zaif a'zosining qo'lidan ushlab turgan muddatgacha tik tura oladi. U sandiqlarda to'plangan narsa faqat oqcha emas, balki insonning insonga bo'lgan u kuchli ishonchi edi. Hozirgi dunyoning fardi yolg'izligiga zid olarak mahalladoshlarning bir-birining dardi bilan dardman bo'lgan biz bo'lish, men bo'lishdan ustun qo'yilgan u ulkan miros bugun ham vijdonlarimizning bir burchagida o'chmaydigan bir yorqin kabi yonmoqda. Avoriz ruhi insonga sen yolg'iz emassan deyuvchi u ilohiy va insoniy shibirlashdir. Yon qo'shnisining ochligini o'z uyqusida dard bilib yashaganlar qurgan bu tarmoq bashariyat tarixining eng go'zal ijtimoiy kelishuvidir. Avoriz sandig'ining kilidi mahalla imomi, mahalla vakili va mahallaning bir necha ishonchli kasb hunarmandi qo'lida edi. Biroq u kalit faqat yog'och qutichani emas, balki bir jamiyatning kelajakka bo'lgan ishonch eshigini ochar edi. U yerdan chiqqan har bir oqcha bir yoraga marham, bir ko'z yoshini to'xtatish edi. Mahallaning tinch bimasidan qo'shnining qo'shniga uzatilgan u yashirin qo'lidan o'tdik. Vaqt madaniyati insonning faqat hayot qiyinchiliklariga emas, balki umrining har bir lahzasiga ma'naviyat bog'laydi. Mehr, otifa va yaxshilik bilan qoling. Bir qo'l uzatilar, bir hayot o'zgarar. Hikoya ana shu paytda yakun topar. Kelgusi hafta bir qo'lning hikoyasi dasturida ko'rishguncha.
1: Marhamat va yaxshilikning hikoyasi.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Turkiya mudofa va texnoloji bo'limlarini kuchaytirish maqsadi bilan Evran masnuviy zakot platformini keng umumga tanishtirdi. Pokiston Hindiston bilan Afg'onistonni ayblab, Balochistonda 71 terrorchini yo'q qildi. Davlat boshlig'i Trump harbiy tanlov mez ustida saqlab turgan holda Amerika bilan Eron uchrashuvlarining bo'lishini kutmoqda. Dunyo bo'ylab neftning o'lchov bahosi bir barrel boshi 105 dollardan oshdi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr, amon qoling.

Kunning muhim ma'lumotlari tafsiloti bilan efirda Turkiya ovozi radiosining o'zbekcha eshitirishi. Assalomu alaykum. Bugun 29-sentabr 2026 yil haftaning seshanba kuni. Turkiyada soat 13:30, O'zbekistonda soat 15:30. Hurmatli tinglovchilar, siz poytaxt Anqaradan efirga uzatilayotgan Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshitirishini tinglayapsiz. Eslatib o'tamiz, eshitirishimizni 16 m 17670 kHz qisqa to'lqin jonli efir orqali tinglayapsiz. Shuningdek, bizni www

www.trtozbek.com sahifasi yoki sun'iy yo'ldosh turksat.ua orqali Vot East radio kanalidan ham kuzatishingiz mumkin. Eshitirishimizning takrorini Turkiya vaqti bilan soat 5:30 da, O'zbekiston vaqti bilan soat 7:30 da e'tiboringizga havola qilamiz. Bugun eshitirishimizda Turkiya va dunyo bo'ylab yangiliklar va Turk dunyosi shamchiroqlari dasturi o'rin olgan. Siz bilan men Saida Burhaniddinova.

Eshitirishimizni so'nggi yangiliklar bilan boshlaymiz. Xamaneyi AQSh yaqin sharqdan chiqarib yuborilishiga e'tibor qaratdi. Eronning diniy lideri Mojtaba Xamaneyi Amerika Qo'shma Shtatlari qo'shinlari ertami kech yaqin sharqni tark etishga majbur bo'lishini qayd etdi. Davlat televideniyasida bergan bayonotida AQSh og'riqli zarbalar olganini ta'kidlagan Xamaneyi Amerika kuchlari endilikda Arab dengizidan nariga o'tishga jur'at eta olmayotganini bildirib, mintaqa tez kunlarda ulardan xalos bo'lishiga e'tibor qaratdi. Ayni paytda boshqa jabhalarda ham faollik kuzatilmoqda. Shu doirada Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Aroqchi Qatar o'rtamchiligida Vashingtonga yangi takliflarni yetkazganini ma'lum qildi. Mamlakatning rasmiy axborot agentligi IRNA xabariga ko'ra, maqsad Eronning Xormuz bo'g'ozini qayta ochish bo'yicha shartlarini qondirishdan iborat. Aroqchi AQShning yakuniy javobi seshanba kuniyoq kelishi mumkinligini o'z so'ziga ilova etdi. Prezident Erdo'g'on Falastin uchun haqiqatni hayqirishda davom etishga va'da berdi. Turkiya Respublikasi prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'on hukumati haqiqatni ochiq aytish va uni jasorati bilan himoya qilishda davom etishini bildirdi. Anqarada bo'lib o'tgan vazirlar kengashi yig'ilishi ortidan so'zga chiqqan Erdo'g'on Isroilning G'azo va bosib olingan g'arbiy sohildagi xatti-harakatlari davlat terrorizmi xususiyatiga ega ekanini ta'kidladi. Falastin

terror tahdidiga duch kelayotganlarni ham hech qachon yolg'iz qo'ymasligini ta'kidladi. Tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan Birlashgan Arab Amirligi rahbariyati bilan oliy darajali muzokaralar o'tkazdi. Turkiya Respublikasi Tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan aloqalarni mustahkamlash va dolzarb mintaqaviy masalalarni muhokama qilish maqsadida Birlashgan Arab Amirligining oliy darajali rahbarlari bilan uchrashuvlar o'tkazgan Abu Dabi tashrifini yakunladi. Hakan Fidan ikki tomonlama munosabatlar bevosita muhokama qilingan mazkur tashrifini nihoyatda

0: Zoid al-Nahyon tomonidan qabul qilingan Tashqi ishlar vaziri Hakan Fidan, shuningdek, davlat rahbari o'rinbosari Shayx Mansur bin Zoid va milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchi Shayx Tahnun bin Zoid bilan ham alohida-alohida uchrashuvlar o'tkazdi. Hakan Fidan Turkiyaning mintaqaviy birdamlikni mustahkamlash borasidagi qat'iyatini saqlab qolayotgani hamda barqaror tinchlik va farovonlikka erishish yo'lidagi diplomatik sa'y-harakatlarni davom ettirishni bildirdi.
1: Turkiya ovoz radiosi to'lqinlarida xabarlarni tinglayapsiz.
0: Zelenskiy Rossiyada 8 ming nafardan ortiq Shimoliy Koreya askari borligini qayd etdi. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy ayni paytda Rossiya hududida 8 ming nafardan ortiq Shimoliy Koreya askari borligini ifoda etdi. Zelenskiy yana 10 ming askar jabhaga yuborilish uchun hozirda tayyorgarlikdan o'tayotganini ham o'z so'ziga ilova etdi. Zelenskiy avvalroq oxir-oqibat 50 minggacha Shimoliy Koreya askari Rossiyaning urush harakatlariga qo'shilishi mumkinligi ustidan ogohlantirgandi. Ukraina Shimoliy Koreya 2024 yildan buyon 14 ming nafardan 15 ming nafargacha askar yuborgani va ularning ko'pchiligi Kursk viloyatiga joylashtirilganini taxmin qilmoqda. OpenAI xavfsizlik xatarlari aniqlanishi ortidan Astra modelining taqdimotini bekor qildi. OpenAI oktyabr oyida bozorga chiqarilishi rejalashtirilgan yangi avlod modeli GPT-6.1 Astra'ni bekor qildi. Kompaniya ichki sinovlar davomida jiddiy xavfsizlik muammolari aniqlanishi ortidan modelni chiqarishdan voz kechdi. Wall Street Journal nashriga ma'lumot bergan OpenAI xavfsizlik bo'yicha rahbari Saji Jayni so'zlariga ko'ra, ChatGPT va kodeks doirasidagi murakkab vazifalar uchun ishlab chiqilgan Astra muhim muvofiqlik sinovlaridan o'ta olmadi. Jayn Astra avvalgi modelga nisbatan ko'proq chalg'ituvchi xatti-harakatlarni namoyon etgani va ba'zan o'z harakatlarini tushuntira olmaganini ta'kidladi. Sinov mutaxassislari shuningdek model foydalanuvchining ruxsatsiz harakat qilgani va ruxsat berilmagan tashqi vositalardan foydalanishga uringanini aniqladi. Siz so'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz.

Hurmatli din o'quvchilari, Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi sonida Turk tasavvuf an'anasining Uskudardagi eng muhim insoni Aziz Mahmud Xudoyi haqida so'z qilamiz.

Tarix davomida Xoroson va Turkiston o'lkasi turklar tomonidan sevib qabul qilingan islom tasavvufiga zamin bo'lib kelgan. U shu darajaga yetdiki, xalq orasida har bir avliyoning ma'naviy ta'sirini tasdiqlovchi naqllarning ham keng tarqalishiga yo'l ochdi. Xuddi shu muqaddas karvonning Anadolu'dagi buyuk namoyandalaridan biri bo'lgan Yunus Emre 13. asrda sof turkiy tilida qalblarga murojaat qilib, Anadolu hikmatini shakllantirishga muvaffaq bo'ldi. Yunus Emre ochgan bu yo'l asrlar o'tib Aziz Mahmud Xudoiy bilan yangi pallaga chiqdi. Ahmad Yassaviy boshlagan tasavvuf daryosi Yunus Emre orqali Anadolu'ga yetib kelgan bo'lsa, 16. asrda Xudoiy tilida va qalbida jon topdi. Xudoiy o'qishni tamomlab, qozilik vazifasini yuritgan bir olim bo'lishiga qaramay, qalbi ma'naviy izlanishlariga to'la edi. O'rta Anadolu'ning Anqaraga qarashli sherif Leave.

Qo'shhisar da tug'ilib, eski shaharning Sibrikhisar shahrida voyaga yetgan Xudoiy o'z zamonasining eng yirik sufiysi Uftadi hazratlariga shogird bo'lish uchun barcha mavqe va mulkini tark etdi. Nafsini tarbiyalash uchun shayxining buyrug'i bilan bozorda jigar sotish kabi qiyin ishlarni ham bajonidil zimmasiga oldi. Shu tariqa u o'zining g'urur va nafsini oyoq osti qilib chinakam kamolatga erishdi. Ma'naviy ta'limni tugatgach, shayxidan xalifalikni qabul qilib olgan Xudoiy Istanbulga joylashib, Uskudarda o'z dargohini tashkil qiladi. Xudoiy rahbarligida vujudga kelgan va rivojlangan Jalvatiya maktabi o'z nomini omma e'tiboridan chetda qolmaslik tushunchasidan olgan. Bu maktab bir insonning jamiyatdan yiroqlashmay o'z ichki dunyosi yoki nafsini tarbiyalashni birinchi o'ringa qo'yadi. Bu maktab o'z ildizlarini yosh katta sufiylardan olgan bo'lsa-da, tom ma'noda Xudoiy bilan tashkilotlanib tizimlashtirilgan. Shuning uchun uni Jalvatiya maktabining piri deb hisoblasak muborag'a bo'lmaydi. Qisqa vaqt ichida Jalvatiya tartibi butun Anadolu va Bolqonlarga yoyiladi va Xudoiyning hidoyat doirasi 10 minglagan insonga yetib boradi. Xudoiy qariyb bir asr davom etgan umri davomida tinmay xizmat qilib, turli sohadagi insonlarga yo'l ko'rsatdi. Uning Istanbuldagi dargohi nafaqat bir dargoh, ayni vaqtda bir ilm va irfon markazi sifatida xizmat qildi. Bu yerda ko'plab olim, mutafakkir va musiqachi yetishib voyaga yetdi. Aziz Mahmud Xudoiy arab va fors tillarini mukammal bilishiga qaramay, xalq bilan bo'lgan muloqotida turk tili va she'riyatidan muhim vosita sifatida foydalangan. Bir necha asr oldin Yunus Emre qilganidek, u ham she'r va madhiyalar orqali katta auditoriyaga murojaat qilishni afzal ko'rgan. Xudoiy Ahmad Yassaviy va Yunus Emre ruhida ma'no va mazmunga urg'u beruvchi sodda tildan foydalangan. Yuqorida ham qayd etganimizdek, Xudoiy she'ridan muloqot usuli sifatida foydalangan. Uning yurakdan chiqqan ilohiylari oddiy xalqdan podshohlargacha, boshqacha qilib aytganda 7 yoshdan 70 yoshgacha ko'pchilik tomonidan sevib qabul qilingan. Hatto ayrimlari kuyga solinib, dargohlar va jamoat maydonlarida tilidan tilga o'tib keng muhitga yoyilgan. Hozirgi kunda ham Aziz Mahmud Xudoiyning kuyga solingan yoki bastalangan madhiyalari jome masjidi va darveshxona musiqasi ichida ijro etib kelinmoqda. Aziz Mahmud Xudoiy nafaqat xalqning ma'naviy yo'lboshchisi, balki o'z davri davlat arboblarining hurmat va e'tirofiga sazovor bo'lgan simo ham edi. Turkiylar davlati an'analarida hukmdorlarining yonida har doim bir donishmand bo'lar edi. Bilge Xoqon va Kultegin'ga Tongyukuk, Osman G'oziyga Shayx Odobali, Fatihga esa Oqshamsiddin qanday yo'l ko'rsatgan bo'lsa, Sulton Ahmad I ham Aziz Mahmud Xudoiydan xuddi shunday ko'mak olgan. Xudoiy hazratlari o'z umrida 8 nafar turk sultonining davriga guvoh bo'lgan. Ayniqsa Murod 3 va Ahmad 1 bosh bo'lish bilan birga podshohlarga maktub yozib tavsiyalar bergan. Xudoiy sulton Genç Osmon yoki Osmon 2 ning hurmatiga sazovor bo'lgan va hatto shaxsan o'zi Murod 4 ning qilich bog'lash marosimini dargoh shayxi sifatida o'tkazib bergan. Ko'plab nufuzli davlat arboblari, jumladan Sadr Azam Qaysirilik Xalil Posho, Quduqchi Murod Posho, Shayxul Islom Xo'jazoda Asad Afandi uning shogirdi yoki muxlisi bo'lganlar. Xudoiyning dargohi o'z davrining xavfsiz panohi degidi. Faqirlar, hunarmandlar, askarlar, olimlar, turli tabaqadagi insonlar uning Uskudardagi dargohiga kelib vaqt o'tkazar edilar. Bugungi kunda dunyo miqyosida o'zlikni izlash kuchayib borayotgan bir paytda turkiylarning tasavvuf an'anasining mazmuni takror kashf etila boshladi. Aziz Mahmud Xudoiy jamg'armasi kabi tashkilotlar uning dargohidagi oshxona an'anasini davom ettirib, kam ta'minlanganlarga oziq-ovqat tarqatishni davom ettirmoqda. Xudoiy qabrini har kuni yuzlab inson ziyorat qilmoqda. Xudoiyning asrlar avval mashhur

duosida ta'kidlaganidek, qiyomatgacha unga ergashganlar, uni yaxshi ko'rganlar, uning qabrini ziyorat qilganlar dengizga cho'kmasin. Umrlarida faqirlikni boshdan kechirmasin yoki bu dunyodan iymonsiz o'tmasin. Bu duo qaysidir ma'noda xalqimiz hamisha hamjihatlikda tinch totuv bo'lsin degan ma'naviy tilakdir.

Aziz Mahmud, Xudoi qoldirgan meros milliy ma'naviy boylikdir. Uni anglash Ahmad Yassaviydan Yunusgacha, Yunusdan Xudoiygacha bo'lgan bu oltin xalqani kelajakka ulashish deganidir. Qadirdon xalqimizning ma'naviy olamini shakllantirgan bu aziz insonlarni tanigan sari birodarlik rishtalarimiz, turk va islom o'rtasiga qardoshlik mustahkam tus oladi. Qalblar sultoni Aziz Mahmud Xudoiy bizga haligacha o'tgan asrlar haqida so'zlab bermoqda. Birlik, birdamlik, tinchlik va muhabbat ruhimizni yangilaydi. U zotning nasihatlariga quloq solib, xuddi shu yo'ldan yurganlar Alloh xohlasa, dunyo va oxiratda xotirjamlik topadilar. Bu muborak merosni asrab-avaylash milliy birligimiz va ma'naviyatimiz farovonligi uchun muqaddas vazifadir. Bu yo'lda yurganlar uchun hayot juda ham go'zaldir.

0: Turk dunyosi shamchiroqlari deb nomlangan dasturimizning bugungi soni mana shulardan iborat. Mazkur dastur xalqaro munosabatlar sohasida falsafa doktori Jamil Duochipek tomonidan tayyorlandi.
1: Turk dunyosining shamchiroqlari.

Hurmatli radio dinlovchilari, siz Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishini tingladingiz. Manzilimiz Turkiya milliy teleradio kompaniyasining tashqi xizmati qoshidagi Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi redaksiyasi. Telefon raqamimiz 0090 312 463 34 38. Faks nomerimiz 0090 312 463 34 54. Elektron pochtamiz uzbek@trt.net.tr. Shunday qilib, Turkiya ovozi radiosining o'zbek tilidagi eshittirishining bugungi soni o'z nihoyasiga yetdi. Kelgusi eshittirishimizda yana uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.

yangiliklar sirasi. Jabrboshi Erdo'g'on Filistin uchun haqiqatni qichqirishga davom etishga so'z berdi. Eron dini rahbari Xomanayi amerikalik kuchlarning ertami kechmi o'rta sharqdan chiqarilajagini bildirdi. Tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidon Birlashgan Arab Amirliklari rahbariyati bilan yuqori darajali uchrashuvlar o'tkazdi. Zelenskiy Rossiyada 8 mingdan ortiq Shimoliy Koreya askari bor. 10 ming askar esa urushga tayyorlanmoqda dedi. OpenAI bo'lsa xavfsizlik xatolari tufayli yaqin orada chiqadigan Astro AI nusxasini bekor qildi. Yangiliklar tafsilotiga o'tamiz. Jabrboshi Erdo'g'on Falastin uchun haqiqatni qichqirishga davom etishga so'z berdi.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin hakkını kışkırışka ve hakikatlerini aitişke cüret bilen devam edeceğini aitti. Ankara'daki kabine yığınında son sözge çıkan Erdoğan, İsrail'in Gazze'ye basıp alınca Garbi Kırgok'taki hareketlerinin devlet terörü mahiyeti de ekanını bayan kıldı. Erdoğan, Falastin davasının Türkiye'nin halkara kun tertibinin en yukarı katorlarda urun alışka devam edeceğini takitladı. Cumhurbaşı Erdoğan, Falastin devlet rehberi Mahmud Abbas'ın Birleşken Milletler Teşkilatı'daki iştirakiga mani bulunganiga bunun aksince Netanyahu'nu ko'zda tutup urush jinoyatchilariga yolg'onlarini qatorlashtirishlari uchun minbar taqdim etilganligiga diqqatini qaratdi. Erdoğan bundan keyingi bosqich to'g'risida ham so'zini ayab qolmay, insoniyatga qarshi jinoyat qilganlar adolat oldiga chiqarilguncha Turkiya ne Falastin xalqini, ne Lubnan va Suriyada terrorga qarshi to'qnashib kelayotganlarni aslo yolg'iz tashlab qo'ymasligini bildirdi. Xomanayi Amerika Qo'shma Davlatlarining o'rta sharqdan chiqarilajagini bildirdi. Eron dini rahbari Mujtaba Xomanayi amerikalik kuchlarning oxir bo'lsa, o'rta sharqni tark qilishga majbur bo'lajagini aytdi. Davlat televizionida bergan bayonotida Amerika Qo'shma Davlatlarining og'riqli kuchli zarbalar yeganini iddo qilgan Xomanayi amerikalik kuchlarning endi Arab dengizidan o'tishga jur'at qilolmayotganini bildirib, yaqin orada mintaqa bu mavjudiyatdan tozalanishini iddo qildi. Boshqa bir tomondan ayrim jabhalarda ham harakatlanish yuz bermoqda. Eron tashqi ishlar vaziri Abbos Araqchi Qatarlik vositachilarning Washingtonga yangi takliflar olib borganini bildirdi. Ülkenin resmi haber ajansı İrna'ya göre maksat İran'ın Hurmuz Boğazı'nın kayta açılışı boyunca şartlarını tahminleştir. Araqçı Amerika Qo'shma Davlatlari tomonidan nihoyiy javobning seshanba kuni kabi erta bir vaqtda kelishi mumkinligini aytdi. Tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidon Birlashgan Arab Amirliklari rahbariyati bilan yuqori darajali uchrashuvlar o'tkazdi. Turkiya Jamhuriyati Tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidon bog'lanishlarni kuchaytirish va ojil mintaqaviy masalalarni tilga olish maqsadida Birlashgan Arab Amirliklarining yuqori darajali rahbarlari bilan uchrashgan Abu Zabi safari adog'iga yetkazdi. Fidon ikki tomonlama munosabatlar to'g'ridan-to'g'ri tilga olingan bu safarni juda ham foydali deb baholadi. Birleşken Arap Amirlikleri Davlat Rahbari Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan tomonidan kabul qilingan Fidon shunday qilib Davlat Rahbari o'rinbosari Şeyh Mansur bin Zayed ve Milli Xavfsizlik Maslahatchisi Şeyh Tanun bin Zayed bilan ham alayda uchrashuvlar o'tkazdi. Fidon Türkiye'nin mantaqaviy birlik ve hamjihatlikni kuchaytirish bo'yicha qat'iy irodasini davom ettirayotganini hamda doimiy tinchlik va rafohga qaratilgan diplomatik harakatlarga davom berishini bildirdi. Zalnaski Rusiyada 8 mingdan ortiq Shimoliy Koreya askari bor. 10 ming askar esa urushga tayyorlanmoqda dedi. Ukrayna davlat rahbari Vladimir Zelenskiy hozirgi vaqtda Rusiya toproqlarida 8 mingdan ortiq Shimoliy Koreya askari borligini aytdi. Zelenskiy yana 10 ming askarning urush maydoniga jo'natilish uchun shu vaqt ta'limdan o'tayotganini so'zlariga qo'shimcha qildi. Zelenskiy oldinroq 50 ming atrofida Shimoliy Koreya askarining Rusiyaning urush tashabbuslariga qo'shilishi mumkinligi haqida ogohlantirgan edi. Ukrayna Shimoliy Koreyaning 2024 yildan beri 14'dan 15 minggacha askar yuborganini va ularning katta qismining Kursk mantaqasiga joylashtirilganini taxmin qilmoqda. Va so'nggi yangilik, OpenAI xavfsizlik xatolarini aniqlaganidan so'ng Astra modelining tanituvini kansal qildi. OpenAI oktyabr oyida bozorga chiqarilishi rejalashtirilgan yangi nasl modeli GPT-6.1 Astroni to'xtatib qo'ydi. Shirkat ichki sinovlarda jiddiy xavfsizlik xavotirlari o'rtaga chiqqanidan so'ng modelni tarqatishdan voz kechdi. Wall Street Journal bilan so'zlashgan OpenAI xavfsizlik boshlig'i Sochi Joyning bildirishicha chat GPT va kodeks doirasidagi murakkab vazifalar uchun rivoj

Bungacha ham yer ustida ham yer tagida yashab kelayotgan favqulodda bir tarixiy merosga ega. Mamluklar davridagi katta o'zgarishdan so'ng salibchilar shahrining muhim bir qismi toproq ostiga ko'mildi va uning ustiga bugungi Osmonli shahri qurildi. Bugun yer ostidagi u qavatda ko'chalar, mahallalar, amoratlar va murakkabdir yer osti zerbinosi bo'lganicha saqlanib qolgan. Akoning rivoyati tom shu yerdan boshlanadi. Bir shar yer ustida yo'q qilinsa ham yer tagida yashashni va o'z kimligini saqlashni davom ettirishi mumkin. Bu yer osti tarmog'ining eng taniqli qurmalaridan biri haykalchilar, ma'batchilar tunalidir. Bostonshunoslik tadqiqotlari taxminan 350 metr uzunlikdagi bu tosh yo'loqning bandar bilan strategik nuqtalarni bir-biriga bog'lovchi maxfiy bir yo'l sifatida ishlatilganini ko'rsatadi. Yer ustida hayot oqib turgan bir chog'da yer tagida shaharning xavfsizligi va aloqasini ta'minlovchi maxfiy bir ta'mir urib turar edi. Albatta, Akoning qarshi turish dostoni faqat o'rta asrlar bilan cheklanib qolmadi. 1799 yilda Napoleon Bonapart shaharni qamal qilgan paytda Jazor Ahmad Pasha qo'mondonligidagi Osmonli Falastin mudofaasi fransuz ordusini mag'lub qilib orqaga chekinishga majbur qildi. Ako to'g'ri strategiya bilan birlashganda toshning zamonsiz bir qarshilik va maqomatga qanday aylanganini jahonga yana bir bor isbotladi. Qirg'oq bo'ylab junub tomon tushganimizda bizni Asqalon kutib oladi. Misr bilan Damashq viloyati, Levant Biladul Sham arasidagi strategik o'rni bois arab jo'grafiyasida Suriyaning kelini deb atalgan bu qadimgi shar oshib o'tish u qiyin bo'lgan surlari bilan mashhur edi. Biroq Asqalonning tarixdagi eng jiddiy va qiyin rivoyati ayni u surlarning yiqitilishi bilan yozildi. 1187 yilda Saloiddin Ayyubiy shaharni salibchilardan qaytarib oldi. Biroq bir necha yil so'ng 3-chi salibchi yurishi boshlangan chog'da shaharning yov qo'liga tushib kuchli bir harbiy qarorgohga aylanishi ehtimoli tug'ildi. Saloiddin Ayyubiy 1191 yilda favqulodda qiyin biroq strategik bir qaror chiqarib, Asqalon surlarini yiqitib tashlashni buyurdi. Bir sharni hikoya qilish uchun uning mudofaasini o'z qo'li bilan yiqitish bir qarashda katta bir ziddiyatli harakat kabi ko'rinsa ham urush huquqida va harbiy strategiyada juda aniq hisob kitoblangan bir qadam edi bu. Chunki maqsad o'z surlariga panoh turish emas, dushmanning bu kuchni yana bir bor Falastin toproqlariga qarshi ishlatishni to'siq bo'lish edi. Natijada Asqalon surlari faqatgina bir mudofaa chiziq emas, ayni paytda u toproqlardagi hokimiyat, sharaf va kimlikning alomati edi. Va G'azzada rivoyat bir qal'adan ko'ra qancha kengroq ma'ni kasb etadi. Chunki G'azzani aniqroq tushunish uchun xaritaga va u xaritadan o'tayotgan yo'llarga boqish kerak. Misr bilan Damashq arasidagi asosiy qatnov yo'lida joylashgan G'azza savdogarlar, hojilar va urdularning o'tish nuqtasi edi. Biroq bu shaharning balki ham eng oz bilingan jihati uning ulkan bir ilm markazi bo'lganligidir. Bugun ta'assuf bilan G'azza oti ko'pincha ishg'ol va urushlar bilan yod etilmoqda. Holbuki e'tiborli shohona Osiyo jamiyati mujallasida bosilgan ilmiy bir tadqiqot mamluklar davrida G'azzaning mantaqaviy bir ziyoli va ilmiy markazga qanday ega aylanganini tarixiy hujjatlar bilan o'rtaga qo'ymoqda. 1260 bilan 1516 yillar orasiga G'azza uchun qilingan sarmoyalar, bu yerda kuchli ta'lim dargohlari qurilishini va keng bir olimlar tegaragi shakllanishiga fursat yaratdi. Ayyubiylar va mamlukular chog'ida Misr bilan Suriya arasida

uzluksiz borib kelib yurgan ko'plab muhaddislar va olimlar G'azzada qo'noqlab bu yerda hadislar darslarini bergan va asarlar bitiganlar. Ya'ni G'azza faqatgina korvonlar emas, mafkura va ilmning ham to'xtash manzili edi. Bir shaharning ulug'ligini yolg'iz uning surlari yuksakligidan emas, balki u yerda yetishgan va mehmon bo'lgan insonlardan ham bilish mumkin. Akko bizga yer tagida saqlangan maqomatni asqalon zarurat tug'ilganda voz kechishga ham jur'at eta oluvchi strategik aqlni, G'azza esa yo'llarning faqatgina insonlarni emas, ayni damda ilm va madaniyatni ham tashuvchisi ekanini ko'rsatdi. Biroq inson toprakni o'lchashni, surlarni ko'tarishni va yer tagiga tunnellar qazishni o'rgangandan keyin ko'zini o'zga bir tomonga qaratdi, osmonga. Tunallar qal'alarda posbonlik qilganlar qorong'ida yolg'iz emas edilar. Boshlari ustida yulduzlar ularga tomonni, vaqtni va fosilani sho'rlab turardi. Inson faqat shaharni qo'riqlash bilan cheklanib qolmay, o'z yo'lini topish uchun osmonni bir kitobdek o'qishni ham o'rgandi. Xo'sh, inson osmonni xarita kabi o'qishni qachon va qanday boshladi? Keyingi bo'limda toproq tagidan osmonning cheksizligiga suzilib boruvchi qiziq safarga chiqamiz. Amon qoling. Falastinning ilklari va yashirin hikoyalari.

Dasturimiz yakunlar ekan yana bir bor yangiliklar xulosalarini xizmatingizga taqdim etaman. Jamurbosh Erdo'g'on Falastin uchun haqiqatni qichqirishga davom etishga so'z berdi. Eron diniy rahbari Xomanay amerikalik kuchlarning ertami kechmi O'rta Sharqdan chiqarilajagini bildirdi. Tashqi ishlar vaziri Xoqon Fidon Birlashgan Arab Amirliklari rahbariyati bilan yuqori darajali uchrashuvlar o'tkazdi. Zelenskiy Rossiyada 8 mingdan ortiq Shimoliy Koreya askari bor, 10 ming askar esa urushga tayyorlanmoqda dedi. OpenAI bo'lsa, xavfsizlik xatolari tufayli yaqin orada chiqadigan Astro AI nusxasini bekor qildi. Bugungi eshitirishlarimiz ana shulardan iborat edi. Ertaga yana radio to'lqinlari orqali uchrashguncha xayr omon qoling.